0: pour s'enraciner à une terre nouvelle.
1: Radio Albijes, marhaba bikoum الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو البي جاس